0: dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
1: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
2: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
3: Kami Toko Kilat.
4: Sekarang ni, ramai jalan marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail.
5: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
6: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
7: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
8: Tak kira kerja apa pun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
9: Kami,

0: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Ji Hasham. How are you, Jiha? Sejak bila you boleh dapat this sixth sense lah, I panggil, boleh tak?
1: Okay, tak tahulah Jiha dengan perkara-perkara mistik ni daripada dalam perut ibu lagi. Dah start kena kacau.
0: Maknanya ini dia memang dilahirkan memang dah ada
1: bila bila jumpa ustaz. Ustaz cakap memang waktu Jiha lahir tu benda tu ada sekali sambut.
0: Daripada lahir lagi memang terus dah ada. Is it called, sorry kalau sebut is it called pedumping?
1: Something like that lah.
0: Even until now ada lagi ke?
1: Until now sebab I banyak berubat and then I banyak kuatkan pendinding sendiri. I sendirilah kena, maksudnya kena lemahkan benda tu supaya I boleh control myself.

0: Adakah anda berada di kawasan luar daripada Lembah Kelang ataupun berada di beberapa kawasan tertentu yang tak dapat reach frekuensi 107.9? Ada beberapa alternatif disediakan untuk anda.
1: Anda boleh stream secara online di rakita.my dan juga boleh download aplikasi MyTV mana-mana dan juga Audio Plus.
0: Tiada lagi masalah, tiada lagi alasan untuk tidak dengarkan kami di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Take it back 995 and your kid try to beat.

0: Hari ini Wisel kita berbicara tentang satu perlawanan yang pastinya tidak akan tersisir daripada topik perbualan. Kerana pasukan Brazil, pasukan yang sentiasa dianggap sebagai pasukan crowd pula dalam kejohanan Piala Dunia Saban kali ia diadakan, kali ini tewas di tangan Norway dengan jaringan 2-1. Dan ini merupakan hasil daripada sentuhan magis Erling Haaland yang membantu Norway mara ke peringkat seterusnya.
1: Penyokong-penyokong pasukan Brazil yang meluahkan rasa kecewa turut menggesa Carlo Ancelotti dipecat selepas kekalahan mengejut pasukan itu. Dan keputusan itu mungkin lebih memalukan jika Neymar tidak menjarikan gol sagu hati menerusi sepakan penalti pada penghujung masa kecederaan.
0: Ancelotti yang sebelum kejohanan dianggap ramai sebagai individu terbaik untuk menamatkan kemarau kejuaraan Piala Dunia Brazil selama 24 tahun, tapi gagal apabila tewas 1-2 kepada Norway yang membuat kejutan untuk kejohanan kali ini. Dan sememangnya penyokong-penyokong Brazil terkenal dengan harapan tinggi terhadap pasukan kebanggaan mereka, dan kini kritikan terhadap Ancelotti semakin meningkat. Kita dengarkan juga kata-kata daripada Zlatan Ibrahimovic selepas ini. Kita layankan dulu Flower of Love, Breaking News on the Wirakita, Whistle, Music Lain, Fikiran Lain. It's

0: Featuring your playlist FYP akan menyusul selepas ini dan kita akan dengarkan playlist pilihan daripada
1: Nia Atasha ataupun dikenali sebagai Sleepy Lama, iaitu artis yang namanya sedang disebut-sebut oleh netizen Malaysia.
0: Kejap lagi kita akan sama-sama layankan. Stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain. Dah.

0: 190 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop present Indie Night dan Silent Battalion Empire presents The Quiet Riot bersama Dukes, Hey Amanda, Toxic, Mangrove, Doka dan Ikat Tepi. 4 Julai ini di Silent Battalion Empire, home of music, community and culture. Let's go guys. Info lanjut di social media Rakita. Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
1: Beliau merupakan seorang model, beliau merupakan seorang pelakon dan juga sangat-sangat dikenali meniti di bibir-bibir peminat di Malaysia. Sleepy Lama akan bersama dengan kita dan kita akan mainkan playlist pilihan beliau dalam FYP featuring your playlist.
2: Dan selepas ini kita nak kongsikan pula top 3 musician pilihan Nia Atasha sendiri. Jadi stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Yasin, genre yang semua tahu tapi off radar kita. Kita sing along lagu luar yang memang tiada sempadan. Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media kita.
2: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
3: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
4: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
5: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
6: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman

0: yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama,
1: situlah lahirnya
0: karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Featuring your playlist FYP di On The Way Rakita. Masih lagi di sini Atoy dan juga Nira menemani anda. Dan kali ini kita nak buka dan kita nak bacakan permintaan lagu daripada pendengar-pendengar Rakita. Lagu-lagu daripada pilihan Nia Atasha ataupun Sleepy Lama yang ingin anda dengarkan.
3: Perkongsian daripada Adam, dia kata saya nak dengar lagu daripada One Ok Rock, Clock Strikes, kerana lagu ini sangat relatable dengan kehidupan dia sekarang ini.
2: Jom kita mainkan di FYP featuring your playlist On The Way Rakita, Music Light, Fikiran Light.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news. Terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok. Tapi, dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
9: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
10: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
11: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
12: Kami

0: Penantian telah pun tamat list top 15 anugerah lagu indie daripada 3 genre, iaitu genre pop, genre rock dan juga genre hip hop telah pun dirilis.
1: Alright guys, jangan lupa untuk check out media sosial anugerah lagu indie dan juga rakita.my untuk korang tahu top 15 untuk setiap kategori. Ada 5. So kita ada kategori pop, rock dan juga hip hop. So nantikan 16 Ogos ini pentas akhir anugerah lagu indie 2025.

0: Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.
1: Rakita.my.

0: lain dan juga fikiran yang lain. Kita tamatlah sudah. It's a wrap untuk SKOR. Hope you guys are entertained dengan sport news. If you guys have any sporting news, korang boleh roja kita orang dekat rakita.my.
1: Alright, selepas ini menyusul untuk frekuensi fikir kepada korang yang suka mosh ataupun nak tahu apa itu mosh, ataupun korang yang ada stigma-stigma yang macam bila tengok mosh ni rasa macam, eh kenapa budak-budak tu langgar-langgar ganasnya. Kejap lagi kita nak educate korang dalam frekuensi fikir.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: wrapping up Frequency Fikir. And up next, we have YTJT yang tak tahu jadi tahu.
1: Alright guys, lepas ini kita nak borak-borak memandangkan Limp Bizkit datang Malaysia. Kita nak borak pasal West Bowland. Kejap lagi, okay? Terus kekal untuk YTJT, Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Alright guys, ini dia YT, JT, Bob dan juga Hedy dekat sini. Yang tak tahu jadi tahu, kita orang nak borak-borak berkenaan tentang gitaris untuk Limp Bizkit, iaitu Wes Borland. Alright, so kalau kita tengok dari sudut balance sheet industri muzik, beliau ni bukanlah orang yang boleh digelar sebagai gitaris biasa. Beliau adalah aset teras ataupun core asset bagi bunyi soundscape pada akhir 90-an dan juga awal 2000-an.
1: And pada waktu tu, Bob, masa pasaran rapcore di tengah tepu dengan band-band yang cuma tahu nak menjerit and also menggunakan distortion yang murah, Wes Borland membawa masuk inovasi yang memang bertaraf Silicon Valley. Tanpa Wes Borland, Limp Bizkit hanyalah sebuah entiti pemasaran yang sangat-sangat agresif di bawah Fred Durst, and tanpa Wes Borland juga memang tak ada that personal identity and that personal touch daripada Wes Borland sendiri. So Wes Borland, dia memberikan structural integrity kepada that particular branding supaya diorang boleh jual million and millions of unit album kepada seluruh dunia. So up next, we're gonna find out macam mana Wes Borland daripada Limp Bizkit mempunyai theatrical gimmick. Stay tuned with us hanya di YTJT.

0: Penantian telah pun tamat list top 15 anugerah lagu indie daripada tiga genre, iaitu genre pop, genre rock dan juga genre hip hop telah pun dirilis.
1: Alright guys, jangan lupa untuk check out media sosial anugerah lagu indie dan juga Rakita.my untuk korang tahu top 15 untuk setiap kategori. Ada 5. So kita ada kategori pop, rock dan juga hip hop. So nantikan 16 Ogos ini pentas akhir anugerah lagu indie 2025.

0: Rakita Gigbot Drop. Noise for the Weekend bersama Akta Diri, Tiny Rod dan Cura di Petai Belalang 12 Julai ini dari jam 8.20 malam. Jom support ramai-ramai. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara apabila merangkul 9 anugerah keseluruhan dan membawa pulang 22 pingat dalam pertandingan Kuala Excellence Olympiad KEO 2026 peringkat antarabangsa di Macau yang berakhir semalam. Terdahulu, Penyelaras Pertubuhan Saintis Muda Malaysia, MAISO, yang juga merupakan Ketua Kontinjen Malaysia ke Macau, Aida Misran berkata, secara keseluruhan kontinjen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan 11 gangsa. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi fikir Bob dan juga Hedy dekat sini. Okey, hari ni kita nak tanya kat korang yang suka mosh tu, terlompat-lompat, langgar orang sini sana. Korang tahu tak apa itu mosh? Kalau kita nak cerita secara detail lah, memang panjang. Tapi mosh ni dah berevolusi mengikut zaman. Bermula daripada nama Pogo, singkatan daripada Pow and Go di UK. Lepas tu merebak ke US dengan istilah slam dance yang ada headbanging. Akhirnya seiring dengan perkembangan music rock, fenomena mosh pit ini berkembang dengan pelbagai jenis dan juga gaya tarian, especially untuk geng-geng seperti genre hardcore, punk, metal and so on. Tambah meriah lagi jenis music rock lain macam grunge, rock alternatif and surprisingly scene hip hop pun yang luar daripada konteks rock pun dah implement budaya mosh ni.
2: And bila this particular budaya, this particular trend dah cross-pollinate masuk ke pasaran Malaysia pada awal tahun 90-an, specifically berpusat dekat lubang konkrit Sungai Wang dan juga gig-gig underground Kampung Baru, benda ni dia melalui proses akulturasi, culturalization yang padu gila. Dia bukan sekadar copy-paste budaya barat bulat-bulat lah. So, hari ni dekat Frekuensi Fikir, kita orang nak borak macam mana mosh pit ni boleh menjadi satu platform untuk decentralization for emotional liquidation. This is Mosh Pit 101. Hanya di Frekuensi Fikir, Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: also negative stigma ke atas mosh pit. And even kalau kita boleh buang genre phobia, kita boleh succeed and kita boleh raikan semua genre dekat Malaysia secara terbuka untuk semua. Up next, you know, we're going to share with you guys our final thoughts on Mosh Pit 101. Stay tuned with us hanya di Frequency Fikir.
1: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Alright guys, untuk frekuensi fikir hari ini borak tentang mosh. Jadi final thoughts kita orang dekat sini, anggapkanlah untuk kita bagi tahu message kat luar sana bahawasanya dah tiba masanya untuk mana-mana cultural gatekeepers ke ataupun penaja-penaja korporat untuk kita minta re-evaluate balik risk assessment korang. Berhenti untuk tengok mosh pit ni sebagai satu bentuk benda-benda yang negatif ke, liability ke, yang perlu dikawal oleh badan-badan penguatkuasaan. Dan mula tengok sebagai satu high value of culture dan juga satu asset yang boleh memacu kepada ekonomi kreatif kita di masa hadapan.
1: So you know what you gotta do, you have to drop the bias, angkat member korang yang jatuh dekat dalam pit, and jom kita bina satu industri yang tahu macam mana nak bergerak seiring. Massive shout out kepada setiap budak gig yang keep the energy alive dekat dalam scene lokal. Kita orang daripada Rakita, kita orang sayang korang sangat-sangat. Kita orang akan tinggalkan korang dengan satu lagu high energy macam ni. It's proof that our local musicians are thriving. And last but not least, daripada Frequency VK, on behalf of Bob dan juga Heidi, protect the pit at all costs.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: termasuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: pop culture. Hari ni kita bersama dengan Every Aris. Lagi satu, awak rasa penggunaan AI juga, adakah dia akan, you know, menyebabkan beberapa periuk-periuk nasi daripada pelbagai sudut lah akan terganggu, which is dengan AI ni, awak rasa?
1: Akan ada.
0: Akan ada. Hmm.
1: Cumanya yang saya rasa boleh, kita boleh improve,
0: mm-mm,
1: yang mana dah di dalam industri ini,
0: mm-mm,
1: music especially,
0: okay,
1: ambil tahu lah.
0: Okay, dah
1: ambil tahu.
0: Ambil tahu.
1: Awak jangan sekadar tahu main bass je.
0: Okay.
1: Contoh.
0: Okay.
1: Macam saya start main bass.
0: Okay.
1: Jangan hanya tahu main bass.
0: Oh, kena pelbagai.
1: Pelbagai kan.
0: Variety.
1: Kalau awak seorang pemain bass yang bagus,
0: mm-mm,
1: awak boleh arrange.
0: Mm-mm.
1: Ataupun awak tak boleh arrange sekalipun.
0: Mm-mm.
1: Tapi awak hanyalah pemain bass yang dahsyat gila.
0: Kan?
1: Belajarlah AI ni.
0: AI.
1: So, dia akan improve awak punya critical thinking untuk, okay, aku dah boleh buat macam ni kat AI. Aku dah ada bayangan.
0: Mm-mm.
1: So, why not aku try pula untuk tiru,
0: mm-mm,
1: yang AI buat ni tapi aku produce ni.
0: Dalam bentuk akulah.
1: Dalam style aku produce ni. So awak dah ada next skill.
0: Ya, next skill lah. So maknanya kena upgrade skill dari semasa
1: daripada
0: semasa
1: daripada
0: lah.
1: Seorang hanya pemain bass,
0: mm-hmm,
1: awak dah boleh arrange, awak dah boleh produce.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun tak awak apa yang awak produce dan copy di Suno ni tak seterer Suno,
0: mm-hmm,
1: tapi lepas 100, 1000 yang awak buat,
0: mm-hmm,
1: tak terer ke?
0: Oh, betul. Betul,
1: betul tak?
0: Betul. Nice.
1: So jangan limitkan lah.
0: Mm-hmm.
1: Kita jangan limitkan satu dan jangan terus block.
0: Block.
1: Macam, oh, aku pure musician.
0: Oh, AI ni tak.
1: Tu AI.
0: Aku ni human touch.
1: Jangan lah.
0: Jangan macam tu lah.
1: Jangan macam tu sangat lah.
0: Okay.
1: Kita kena berkembang lah.
0: Berkembang lah. Betul-betul.
1: Jangan macam tu sangat.
0: Itu dalam istilah kita panggil purist lah. Ini aku. Inilah dia.
1: Dia kena. Jangan lah bro.
0: Jangan
1: bro. Yang awak buat tu sebulan.
0: Sebulan.
1: Tapi kalau awak pakai ini barang, awak boleh buat 20 hari.
0: Yeah.
1: Why not? Awak dah kurangkan 10 hari.
0: Betul-betul.
1: Membantu kerja awak.
0: Actually nak tanya gak, macam orang yang buat lagu AI apa semua ni, dia boleh claim MACP?
1: Tak boleh. MACP baru keluar hari tu. Baru keluar posting, tak silap saya.
0: Yeah.
1: Di social media dan di ni. Dia kata AI generated music ni memang tak boleh claim.
0: Oh, tak boleh claim
1: Tak boleh claim. Tapi kalau yang buat tu half buat, half AI, dia orang kena justify yang mengatakan dia ada AI punya
0: elemen
1: dalam tu.
0: Okay.
1: Sebab MACP cakap,
0: mm-mm,
1: nanti awak check balik lah. Saya tak sure. Dia cakap kena fully human baru boleh claim.
0: Macam tu. Saksikan video penuh sekali.

0: pop culture. Ini kita bersama dengan Every Aris.
1: Tugas awak sebagai music arranger dan music producer dah laju.
0: Okay.
1: Daripada awak record satu lagu sebulan, awak dah boleh record satu lagu dua hari.
0: Okay.
1: So production timeline tu laju.
0: Okay.
1: So lajulah.
0: Oh, lajulah. Proses tu jadi cepat sikit lah. Tapi awak di bahagian pentadbiran menguruskan company, awak tak rasa ke itu saat ini kan, apabila guna AI apa semua gerbang-gerbang, so awak tak perlu nak gunakan arranger, lyricist apa semua ni, awak boleh cut cost. Dari side pentadbiran sesebuah company, awak tak rasa ke itu akan menjimatkan cost company awak?
1: Dia kalau kita fikir dari sudut menjimatkan cost, yes. Tapi kalau kita fikir sudut quality dan betapa jauhnya kita boleh contribute dekat industri kita ni, mati lah. So cost kita jimatkan tempat lain.
0: Faham.
1: Kita jimatkan tempat lain. Tapi on music production, at least kita jaga lah.
0: Dan of course juga sentuhan manusia diperlukan dalam buat lagu semua kan.
1: Sebab AI ni perfect. AI perfect.
0: Kalau bok
1: main suno lah. Bok main suno kan?
0: Ada main juga lagu berapa.
1: Katalah kita pilih female vocal. Memang itu je suara dia. Tapi awak perasan dia tak ada suara orang Melayu.
0: Tapi saya tak terkejut Indonesia. Kalau ada lah, dia akan sentiasa update.
1: Kalau lagi banyak kita masuk kan,
0: yes,
1: adalah suara kita. Kalau perasan dalam suno, tak ada suara Melayu, tak ada melodi Melayu, dia hanyalah melodi Indonesia, suara Indonesia. Perasan tak?
0: Perasan. Okay, di situlah. Saksikan video penuh sekarang

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom. Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Kram, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
9: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat, dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
10: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
11: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
12: Kami

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini, 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
1: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
0: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan

telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.